Kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, k

Kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kumbare, kum